0: FM 두개 탑건 진
1: 마티럴 마티리아
2: 예수수수수
1: 예우
2: 라이마 갈려왔다 넘어왔어 예수수 레벨로 있는 마오티안 끌어가는 쪽 어 꼬아니가 예수수 마무리 놓고 처음에 꼬아니 쪼아니 저 타블렛 예수 따라니 쪼아니 가도 안 왔다 어떻게 마 어떻게 나 여바라 갈래 에누치나 막기나 막기사바 또 이는니 간서 샤케와 급서고 자초 살렘 세벤데
1: yes
2: 나막기나 바급템불 이나막기가라 네바체 께소이
1: 아타초라 투밀레지네
2: 아라 이나마
3: 이트세타 이프치닛 타치 FM 투게탑 콜렌진 키보로스테온 콩게테게타오닛 네오 네바나이로비
1: 콩고이 미싱 MC Ngenen Guresoi. Shalom.
4: Shalom, Susi.
1: Shalom.
4: Kurang nama setil dan ngena Endoliam Guresoi. Masabatai nakar ngawacan mwai gomong toin dato Susi.
1: Man.
4: Aga omak kikip cikane sosial tukul Endolit tanpa Guresoi segutiai. Jerusalem sasofa segutiai. Amin bagi teroro.
1: Tukul ini ne.
4: Segutiai. Aktu gul amaki betu nemnye.
1: Kungai missing kita nama 287. Shalom.
5: Unsiwe, shalom.
1: Shalom,
5: Susi.
1: Ngokai neto jebi yo.
5: Eti nangole paime Susi.
1: Eti nangole paime chamge.
5: Akasa kia Susi amune nge.
1: Aba nangole paime.
5: Kama kia Susi, kongkoi kapsaka nyoru ningon freya nagene.
1: Taga nabo madeti na, na seven ino. Na seven ino.
5: Seven na Susi. Aki katuwa cha man Susi naba yin tacha sa naba macharik tukuli.
1: Yes.
5: Aki ka nyamakia ni sen nyuru ba pian siyan rio aleji sabato njema.
1: Yes.
5: Awe koyo, awe jeb labo ati. Ang macharik tukuli nye Susi.
1: Amune jemeli agin.
5: Kama kaya malia kia matunda.
1: Akia matunda.
5: Ako itagatu ngolenda andi Susi.
1: Anyone andi aginye. Anyone iman.
5: Itagatu Susi ako kongoy.
1: Kongoy iti na inu limbago imet. Ah, chita na ba ipik tuwan. Nganon?
6: Chambia Susi.
1: Shalom. Koga tia nyora inu no?
6: Shalom Susi. No, takapisa turombe angi jasu zana.
1: Yes, turombe.
6: No, 7-1 mungkin karena soju betul ini sabat ini, you know, tahun ini karena saya tapi jat kisutir, orang iya siap kosa, jat kai gai. Aku waktu itu asli orang Hindu ulo zanna, kot kota rolim pula aku lumbe.
1: Kongkai bising.
6: Agar ini jami ulo siung giroi, tu ulo go betul ini miya suri.
1: Kongkai bising, terumbe yang rolim pagi siat, kongkai bising, dadi saita managenge, aktai go isyek sosomangmu, cokosir, in Oliev Studio. Nama cegi tu kimiatan asli tu apa kau kibi agi cegi terus terserta tu kalau kebagenge timun nemele agi Bruce Bed asyik atas tuan kebagenge. Unge tu yang saya semua ente tu tetap logok. Umur sih lewat logok apa sa? Urik radio. Amu nanti nyerah sawade cungun sema. Mite kapisa mi sawade. Logok kyo pati amisya kyo. Urikin tabandab radio. Tien mama jamanda ko magin de tiene kabsa puluni wa mi